0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے. وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन.
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
4: 0331252576.
5: जी हा, 2315525786.
4: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध.
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا. جاوزنا تجاوز اسی سے ہے نا، جواز اسی کو کہتے ہیں، جواز و سفر پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فأتوا علی قوم، تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر جمی بیٹھی تھی، یعنی بتوں کی عبادت کر رہی تھی. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی ایسا ہی الہ بنا دے، ایسا ہی بت چاہیے. کما لہم آلہا، جس طرح ان کے بت ہیں. اب بنی اسرائیل سمندر پار کر کے جب خشکی پہ آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی پوجا کر رہی. ان کو دیکھ کے ان کا دل پھر للچا گیا، کیونکہ ساری زندگی جو ان کے ساتھ گزاری تھی، اپنے پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہمیں بت چاہیے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ بچگانا ذہن ہے، جیسے بچے اگر آپ ان کو بازار لے جائیں تو جو بھی کوئی چیز دیکھیں گے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کھلونا چاہیے، یا کسی کے گھر جائیں گے کسی بچے کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہمیں بھی وہی چیز لا کر دیں. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ غلام قوم تھے نا، کوئی ذہنی ان کی ترقی میچیورٹی تو ہوئی نہیں تھی. ساری زندگی انہوں نے دیکھا فرعونی بت پوجتے ہیں، حالانکہ یہ تو پیغمبروں کی اولاد تھی اور ان کو تو سب اپنے دین کا کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ سب کچھ اپنا بھول بھلا کر جو کچھ سامنے ہو رہا تھا. ظاہر پرست لوگ ہو جاتے ہیں نا، جب غلامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے قومیں صرف ظاہر سے نہیں، اندر سے ان کے دل دماغ جو ہیں وہ بھی پھر جاتے ہیں، وہ بھی غلام ہو جاتے ہیں. ذہنی طور پر ہم غلامی سے نہیں نکل سکے، ہمارے دماغ، ہمارے دل ابھی تک غلام ہیں، جکڑے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں میں جو خدا کی نافرمانی کی ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، کہنے لگے ہمیں بھی ایسا الہ چاہیے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے، یہ تو بالکل جہالت پر مبنی باتیں. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے. متبر کا لفظ جو ہے تبر سے ہے، تے بے رے، پگھلانے کے لیے ڈالنے سے پہلے چاندی سونے کے جو ریزے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تبر. سونے کی رو شکل دیکھی کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. آپ کے خیال میں آپ کا امیجنیشن کیا کہتا ہے کہ سونا کان سے کس شکل میں نکلتا ہے؟ ٹکڑوں کی شکل میں؟ کس شکل میں ہوتا ہے؟ ذرات وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے. وہ اس طرح مٹی کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے یا وہ جمع ہوتا ہے, بیچ میں چپکا ہوتا ہے, پھر اس کو چھانا جاتا ہے اور پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے, تو ذروں کی شکل میں ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ جو ذرات ہوتے ہیں سونے چاندی کے, ان کو تبر کہتے ہیں, یعنی وہ بالکل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو بن کے بالکل بکھر جائے, چور چور ہو جائے اور بہت ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جائے, اس کو متبر کہتے ہیں. پھر کہ یہ سب کچھ تو برباد ہونے والا ہے, چور چور ہو جانے والا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وہ باطل ما کانوا یعملون, اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہن, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین, حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. یہ کون سی فضیلت تھی؟ نسلی یا منصبی؟ منصبی. تو بنی اسرائیل نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ نسلی, کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہماری فضیلت ہے, خواہ ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں. ایک قومی فضیلت کے ذمے باطل میں مبتلا ہو گئے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں اس لیے ہم افضل قوم ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور جب نجات دی ہم نے تم کو آلِ فرعون سے, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے, يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. آپ پیچھے سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح یہ قوم آزمائی جا رہی تھی. ابھی تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے, کیا چیز آپ کے سامنے آتی؟ فرعون اور بنی اسرائیل کے بیچ میں جو کچھ ٹسل چل رہی تھی, اور جس طرح بنی اسرائیل ظلم و ستم کا شکار تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں کا, اس موقع پر انہیں کس قسم کی تعلیمات دی گئیں اور کس قسم کا طرز عمل اور رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا, اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرعون جو ہے, فرعون ہونے کے علاوہ ایک سمبل بھی بن گیا ہے. کس چیز کا سمبل ہے فرعون؟ تکبر کا, ظالم حکومت کا, ایک ظالمانہ نظام کا. اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل ایک قوم بھی ہے, اور ریپرزینٹ کرتی ہے کس کو؟ ایسی اقوام کو, ایسے لوگوں کو جو دنیا میں پس رہے ہیں, دوسروں کی غلامی کا شکار ہیں, دوسرے جن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جن پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ کل تک جو حالات بنی اسرائیل پہ تھے آج وہی حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ بنی اسرائیل کو نجات اس سارے ظلم و ستم سے کس بنا پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, بِمَا صَبَرُوا, ان کے صبر کی وجہ سے. ان میں پیغمبر اٹھا جس نے ان کی اصلاح کی, جب وہ بدلے تو اللہ نے ان کا حال بھی بدل دیا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ کے فیصلے بھی نہیں بدلیں گے. یعنی آج اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ہے تو اس کو سنبھالنا تو اللہ کا کام ہے. اگر ہم اتنے ہی بے بس ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, لیکن اصل بات یہ کہ اگر تمہیں زمین ہر لحاظ سے بنی اسرائیل سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں,

میں پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، لیکن اقتدار دینے کے بھی اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ کون کہاں کس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، کس کے اندر کیا قابلیت اور صلاحیت ہے، وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے، کتنا تیار ہے. یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ قوم فرعون بنی اسرائیل کی دشمن تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یکا یک اس کو ملیا میڈ نہیں کیا، اس کو چانس پہ چانس دیے، اس کو مہلت دی، اور کیا کہا، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ سبق لیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. لیکن جب ساری چیزوں سے انہوں نے، یعنی نہ خوشحالی سے فائدہ اٹھایا، نہ قحط سالی سے کوئی سبق سیکھا، نہ ان طوفانوں سے کوئی سبق سیکھا، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا ہی ملیا میٹ کیا. لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو گیا، سال ہا سال کی ان کو مہلت ملی. اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی ہے نا، ہم بایس ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ساری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے. ہم انسانوں کو خانوں میں تقسیم کر کے ان کے بارے میں اپنے دل کو خیر سے خالی کر لیتے ہیں. امت مسلمہ کا جو کردار ہے وہ تو بہت بڑے وسیع دل کا مطالبہ کرتا ہے ان سے کہ قوموں کو صرف اپنا حریف نہ سمجھے، صرف دشمن کی طرح ان سے معاملہ نہ کریں، ان کو اپنا مدعو بھی سمجھیں. مدعو کون ہوتا ہے؟ جس کو دعوت دی جاتی ہے، جس کو خیر کی طرف بلایا جاتا ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. آج ہم یہ کام تو کر نہیں رہے، ہم صرف مقابلے پر ہی اترے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی صبر نام کی چیز نہیں ہے ہمارے اندر، نہ اللہ سے تعلق جوڑا ہے، نہ ہی صبر کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ذاتی اصلاح اور کردار کی بہتری کا کوئی عزم اور ارادہ ہے، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے، وہ کیسے آئے. اصل بات یہ ہے کہ صبر اور اللہ سے تعلق ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کو چھوڑنے اور قربانی کرنے کو کہتا ہے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں. یعنی بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے تو آپ اخبار میں تبصرے دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں، ان تبصروں کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ہماری قومی سوچ کیا ہے. کیا کبھی بھی آپ نے اخباری بیان میں کچھ پڑھا کہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرے، یا صبر کرے، یا حوصلے سے کام لے؟ تو جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی، یہ شعور بیدار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک حل نہیں ہوگا. صبر جو ہے، یہ کہنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل اپنی ذات کی مکمل تبدیلی کا نام ہوتا ہے. یعنی صبر عام شخص نہیں کر سکتا، صبر کرنا بڑا ہمت کا کام ہے. اس کے لیے شخصیت کے اندر ایک خاص مضبوطی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ مضبوطی کیسے آئے؟ یعنی صبر کون کر سکتا ہے، یہ بھی تو ذرا سوچیں. کیا صبر کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ ہر ایک صبر نہیں کر سکتا، کسی کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتوں کے جواب میں، تکلیف دہ صورتحال میں آپ اپنے آپ کو تھام رکھیں، آپ کی زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، آپ کے رویے میں کوئی سرکشی نہ پائی جائے، آپ جوابی طور پر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، یہ ہوتا ہے صبر. اور یہ صبر واقعی شخصیت کو اندر سے تبدیل کر دیتا ہے جب ہو پاتا ہے. پہلا سٹیپ رجوع اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے ہو کر رہیں گے تو صبر آئے گا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ صبر اور بے صبری میں کیا فرق ہے. یعنی ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ صبر کا رویہ میرے نزدیک کیا ہے، کسی بھی مشکل مرحلے پر صبر کیسے کیا جاتا ہے. مجھے تو یوں لگتا نا، جیسے ایسے وقت میں کہ جب انسان کا جی چاہے کہ وہ بھی جا کے کہیں مار ڈالے کسی کو، یا کسی کے خلاف سخت قدم اٹھائے، تو اس میں اپنی باغیں کھینچ کر رکھنا اور اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا، پکڑ کے رکھنا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا جو میرے رب کو پسند نہیں، مجھے اپنی زبان سے وہ نہیں نکالنا جو میرے رب کو ناراض کر دے، میں نے اپنا ہاتھ کہیں ایسا استعمال نہیں کرنا کہ جس سے میرے رب کی ناراضگی آئے. کیا واقعی ہم اپنے اجتماعی اور قومی معاملات میں ایسے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک ہے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنا، اور ایک ہے اپنی ذات پہ کرنا. اس میں سے آسان راستہ کیا ہے؟ کس پہ آپ کا بس چلتا ہے؟ اپنی ذات پہ. اگر آپ باہر کو نہیں سنبھال سکتے تو اپنے آپ کو تو سنبھالیں. جب اپنا آپ سنبھلے گا تو باہر بھی سنبھلنے لگے گا، کیونکہ ہر شخص ایک وزن ڈالتا ہے باہر کے سارے حالات میں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذات کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، جلد بازی کا نہیں کر رہے، حالانکہ ثابت شدہ ہے کہ یہ برے لوگ ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا قوم فرعون اندر سے کیسی ہے، باہر سے کیسی؟ اس کو تو یہ بھی پتا تھا کہ آئندہ سالوں میں بھی یہ ماننے والے نہیں، تو وہ چاہتا تو کیا فیصلہ کر لیتا کہ ابھی سے ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اور وہ کر سکتا تھا، پورا اقتدار بھی رکھتا تھا، جانتا بھی تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے ان کو مہلت دی. تو کیا اس

ہمیں سبق نہیں ملتا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا صبور. پہلا سٹیپ تو اللہ ہی کی طرف بڑھنا ہے, اللہ کی مدد کے ساتھ ہی صبر بھی ہو سکتا ہے. یعنی صبر کو اگر آپ ایک قومی اخلاق کے طور پر لیں تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع نہ ہو. لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت اس کتاب سے اور اس کی تعلیمات سے اور اس کی رہنمائی اور اس کی روشنی سے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دے رہی ہے اس سے بالکل نابلد ہیں, بالکل غافل ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی, ہم ہمیشہ دوسرے کو بلیم کرتے ہیں ہر خرابی کے موقع پر. اور اگر اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیں ہم تو اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے ہوتا ہے نا. اور اپنی غلطی بسا اوقات انسان خود دیکھتا, بعض اوقات کوئی آپ کو دکھاتا ہے. جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اس وقت پھر آپ کا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کا یا اسے ریجیکٹ کرنے کا؟ یعنی مثلاً ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ اگر آپ کو خود اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آتی اور کوئی اور آپ کو بتاتا ہے تو آپ جواب میں کیا کرتے ہیں؟ اس پر پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری غلطی دور کر دے یا ہماری اصلاح کر دے, یا آپ اس بات پہ ٹھن جاتے نہیں ہماری تو غلطی نہیں ہے. یعنی کسی بھی کرٹیسزم کے موقع پر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافے کی بجائے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا ہے اپنی بے صبری کی وجہ سے اور اپنے رویوں کی وجہ سے. کسی نے لکھا ہے کہ ہم صبر سے یہ معنی لیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں ہر خرابی سے اور ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں. حالانکہ صبر یہ ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن سے بچ کر پازیٹو اصلاح اور کمی کو دور کر کے جو چیزیں اقوام عالم کو ترقی دیتی ہیں اور محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. یعنی صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخت جان بھی ہوں, محنت اور مشقت بھی کرنے والے ہوں, کچھ کر کے دکھانے والے ہوں. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً, اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا. مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل پر غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر طلب کیا تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے شریعت عطا کی جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ پر بلایا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اور ہم نے پورا کیا اس کو 7-10 کے. یعنی بلایا تو 30 دن کے لیے تھا لیکن 10 دن اور اوپر لگ گئے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, تو پورا ہوا اس کے رب کا وعدہ یا مقررہ وقت میقات 40 لَيْلَةً 40 رات کا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے پہاڑ پر کیوں بلایا؟ کیا شہر میں نہیں دی جا سکتی تھی؟ کیا فرق تھا؟ اور پورے 40 دن ان کو اپنی پوری قوم سے کاٹ کر الگ ایک پہاڑ پر رکھا اور وہاں ان کو تعلیم دی گئی. پہاڑ پر جو یکسوئی نصیب ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی. قوم کے ہنگاموں اور بہت سے شور شرابے سے نکال کر تعلیم کے لیے ایک مکمل یکسوئی اور خاموشی کی ضرورت معلوم ہوتی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے, وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی, موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے بعد میری قوم میں خلیفہ ہو جاؤ. اخلفنی فی قومی, میری قوم میں میرا خلیفہ بن جاؤ, یعنی ان کو میرے بعد لک آفٹر کرو. یہ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے 3 سال چھوٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر پیغمبر بنائے گئے تھے. لہٰذا جب ان کو جانے کی ضرورت پیش آئی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو, تو پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے ذمہ دار ٹھہرے. وہ اصلح, اور اصلاح کرنا. تو خلیفہ کا سب سے پہلا کام کیا ہے پھر؟ جانشین کا کام کیا ہے یا ذمہ دار شخص کا کام کیا ہے؟ اصلاح. ولا تتبع سبیل المفسدین, اور مفسدین کے طریقے کی پیروی نہ کرنا. یہاں مفسدین سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم کے وہ سرکردہ لوگ, وہ لیڈرز جو اپنے مفادات کے لیے عموماً غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں. یعنی ایسے انفلوئنشل لوگ جو اپنے مفادات کے لیے کسی غلط بات کا مطالبہ کریں تو ان کی بات نہیں ماننا. اچھا, یہاں سے ایک عمومی اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اصلاح کا بیڑا اٹھائے, تربیت کا کام کرنا چاہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوکسڈ رہے, وہ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے, لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دے,
کون لوگوں کی؟ مفسد لوگوں کی، کہ وہ زوراور اثر انداز ہونے والے لوگوں کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرے اگر وہ فساد کی طرف بلا رہے ہوں۔ دیکھیں، خیرخواہی کی بات تو انسان ہر ایک کی سن سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں انسان یہ سمجھے کہ کوئی مخصوص گروہ، کوئی مخصوص شخص اپنے نظریات کے پرچار کے لیے یا اپنے مخصوص مفادات کی خاطر آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ایسی باتوں کو ہٹا دینا چاہیے اور انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ نکلا ہے۔ یعنی دین کا کام اس وقت تک صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جب تک مفسدین کی پہچان نہ ہو۔ مفسد کون ہوتا ہے؟ بگاڑنے والا۔ تو اصلاح اور بگاڑ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اصلاح فساد کی ضد ہے، اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ مفسدین سے بچ کر نہ رہیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بہت بہترین نصیحت کر رہے ہیں جاتے ہوئے کہ دیکھو، میرے بعد میری قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، اور مفسدین کے طریقے پہ مت چلنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر، معین وقت پر آ گئے، یعنی جو وقت مقرر تھا اس پر اپنی جگہ آ پہنچے، وکلمہ ربہ، یہاں آ کر رب نے ان سے کلام کیا۔ جب کلام کیا تو ایک اور خواہش کا اظہار کیا، قال رب ارینی، کہا اللہ تعالی مجھے اپنا آپ دکھائیے، انظر الیک، میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ مطالبہ دنیا میں نہیں پورا ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین ہستی ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کو دیکھنا بھی بطور انعام ہوگا، صرف وہ لوگ اسے دیکھ پائیں گے آخرت میں جو ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نافرمان اور منکر لوگ، کلا انہم ان ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اس دن اپنے رب سے حجاب کرائے جائیں گے، یعنی وہ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فان استقر مکانہ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فلما تجلى ربه للجبل، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، روشنی ڈالی، جعلہ دکا، صرف اس روشنی کی وجہ سے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دکا کا لفظ جو ہے دال کاف کاف سے ہے، دکن، نرم اور ہموار زمین، کوٹ کر برابر کرنا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ بے ہوشی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کیسے؟ کہ جب صدمہ ایک خاص حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو بے ہوش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اب اس سے آگے اس صدمے کو اٹھا نہیں سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا یہی مطلب ہے کہ انسان ایک حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ایک حد تک کوئی صدمہ برداشت کر سکتا ہے، جب وہ لمٹ ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کے سینسز چلے جاتے ہیں، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا۔ تو پورے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا اور زمین کی طرح برابر ہو جانا، کہاں پتھر چٹانوں والا، کہاں وہ صرف روشنی کی وجہ سے، چند ریز کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے کوئی نرم چیز ہو، جیسے ریت ہوتی ہے نا، کوٹ کے ریگزار بنا دے، ریت کے اوپر اگر آپ پاؤں رکھے تو ایک جگہ ٹکتی نہیں، کہاں پتھر اور کہاں ریت، دو اپوزٹ چیزیں۔ اب خود سوچے کہ وہ سارا سین ہوگا کیا، کہ ایک روشنی آئے اور پہاڑ سارا بیٹھ جائے اور ہر چیز کا نقشہ بدل جائے، تو اس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقہ، پھر جب افاقہ ہوا، جب ہوش آئی، قال سبحانک، تو بولے پاک ہے تو، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، بن دیکھے تجھ کو مانتا ہوں، میں تیری قدرت کا یقین کرتا ہوں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ جب انسان اللہ تعالی کے سامنے کوئی ایسی بات کر جائے جو اس کو پسند نہ آئے یا اس کے طریقے کے خلاف جائے،
تو فوراً رجوع کر لینا چاہیے. سبحانک. اب یہاں توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے. تین باتیں ہیں. پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی, سبحانک تو پاک ہے. دوسری بات, تبت الیک, میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. تیسری بات, وانا اول المؤمنین, میں سب سے پہلا مومن ہوں. اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے انسان, یا اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں. اسی لیے وہ غم کے وقت کی دعا کیا ہے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حالانکہ انسان شرک نہیں کرتا, اللہ کو رب مانتا ہے, لیکن اس وقت اس ایمان کی تجدید ضروری ہوتی ہے. پھر ری اشورنس. قال یا موسیٰ, فرمایا اے موسیٰ, ان استفیتک, میں نے تجھ کو چن لیا. اب یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع ہے. پہلے موقع پر جب بات شروع ہی ہوئی تھی, شوق حد سے بڑھا, کچھ اور مطالبہ کر بیٹھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اس شوق میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے, اس میں بھی کوئی ناروا باتیں منہ سے نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم اللہ کی محبت میں بڑے ناروا گستاخانہ جملے بولنے لگتے ہیں. تو محبت کا بھی ایک ادب ہوتا ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. بہرحال اب دوبارہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں. یا موسیٰ ان استفیتک, میں نے تجھ کو چن لیا. علی الناس, لوگوں پر. برسالاتی, اپنے پیغامات کے ساتھ, یعنی رسالت کے ساتھ. میں تجھے اپنا رسول بناتا ہوں, تیرے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں کو. وہ بھی کلامی, اور اپنے کلام کی وجہ سے, یعنی میں نے تجھ سے جو کلام کیا اس بنا پر تجھ کو چن لیا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ہم کلام ہونے کا جو شرف بخشا, یہ ایک بہت بڑی عزت افزائی کی بات تھی. فخذ ما آتیتک, تو جو میں تجھ کو دے رہا ہوں اب اس کو لے لو. وکم من الشاکرین, اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری ضروری ہے. کم من الشاکرین, اور یہ شکر انسان میں پھر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتا کہ یہ تو رب کا احسان ہے. اب خذ ما آتیتک, وہ کیا ہے؟ وکتبنا لہ فی الالواح, ہم نے اس کے لیے الواح میں لکھ دیا. الواح سے مراد تختیاں ہیں. یعنی جو بھی احکامات پیغامات دینے تھے وہ تختیوں پر لکھ دیے گئے. من کل شیء, ہر چیز میں سے. موعظتن, نصیحت. وتفصیلا لکل شیء, اور تفصیل ہر چیز کی. یعنی ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت, اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. بائبل کی روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کی سلیں تھیں, یعنی یہ تختیاں لکڑی کی نہیں تھی بلکہ پتھر کی تھیں. اب یہ نہیں پتا چلتا کہ لکھا کس نے تھا, فرشتوں نے لکھا تھا, یا اللہ تعالیٰ نے خود لکھا تھا, یا موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت لکھوایا گیا تھا. بہرحال لکھی ہوئی ہدایات ان کو دی گئی. ساتھ ہی فرمایا, فخذھا بقوت, ان کو قوت سے پکڑو, مضبوط پکڑو, نیچے نہ گرنے پائیں. اور اس میں دوہرا معنی ہے, ایک تو یہ کہ ویسے مضبوط پکڑو, اور دوسرے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا ادب کیا ہے, اس کو مضبوط پکڑنا چاہیے, اسے اٹھا کر رکھنا چاہیے, اور اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کتاب کا, بلکہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں انہیں بھی. وَأْمُرْ قَوْمَكَ, اور اپنی قوم کو حکم دو. یعنی یہ لے جاؤ اور اپنی قوم کو کہو, کیا؟ یَأْخُذُوا, وہ لے لیں, بِأَحْسَنِهَا, اس کے احسن کو, اس کے بہترین پہلو کو. اب احسن کیا ہے؟ احسن سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو سیدھا سادہ مفہوم ہے باتوں کا وہ لے لیں, یعنی اس میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کی پیروی کریں, اور کسی بحث مباحثے اور منہ شگافی میں مبتلا نہ ہو. یعنی اس کا جو خوبصورت مطلب سامنے آتا ہے اس کو لے لیں, یعنی کہ کچھ لے لیں اور کچھ نہ لیں, یہ نہیں کہا جا رہا. یعنی اس کتاب کا جو حسن ہے وہ لے لیں, اس کا احسن پہلو لے لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ تعلیمات احسن نہیں ہیں, ساری ہی کتاب بہت اچھی ہے, لیکن ان تعلیمات کا احسن پہلو لیں. تو یہاں احسن سے مراد پھر کیا ہوگی؟ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اس کی روح میں ہوتی ہے. یعنی صرف ظاہری باتیں نہیں, بلکہ اس کی جو اسپرٹ ہے, اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ لیں.
جس سے اس کے عمل میں تبدیلی آئے اور اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ہو. اس میں سے رخصتیں تلاش نہ کریں, اس میں تاویلیں نہ کریں, اس میں بحثیں نہ کریں. یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے, اس کلام کی جو خوبصورتی ہے, اس کو لے لیں, جس سے ان کے دل, اس کی روح, اس کی ہر چیز میں ایک بہار آ جائے. سمے نہ آتا نا, جیسے کہا کرتے چلے گئے, حجت بازی نہیں کی. اس کو اپنے سے ذرا ریلیٹ کریں نا, کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں, ایک اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں, پھر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹی تو ہے, لیکن اس کا احسن پہلو کیا ہے؟ اچھا, کسی بھی چیز کا حسن کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو اسپرٹ ہوتی, ہمارے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری روح ہے نا. اگر وہ نہ رہے تو ہماری آنکھیں کچھ کام کریں؟ ہمارے کان کچھ کام کریں؟ کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک روح نہ ہو. اسی طرح بعض لوگ کتاب کے ظاہری ظاہری باتوں پہ تو بڑا عمل کرتے ہیں, لیکن جو اس کی روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ایک کتاب کا وہ غیر محسوس انفلوئنس ہے آپ کے اوپر, یہ احسن ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یأخذوا بأحسنها, تم اس کی روح لو, اس کی جسٹ لو, اس کی اسپرٹ لو. کتاب کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں, اس کا پھر نتیجہ بھی تو وہی نکلے گا نا جو ہم کر رہے ہیں. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے احسن کو لیں. قرآن کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا. احسنِهَا کیا ہے پھر؟ کریم, بیسٹ, اسپرٹ, ایسنس, روح. یہ الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یأخذوا بأحسنها, جب احسن لیں گے تو اس احسن کی ریفلیکشن بھی پھر نظر آئے گی. جو لوگ اس کے احسن تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ہو نہیں سکتا کہ ان کے عمل میں حسن پیدا نہ ہو اور ان کی زندگی میں یہ ساری خوبصورتی نہ آئے. سأریکم دار الفاسقین, ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. یہاں فاسقین سے مراد امالقہ ہیں, جنہوں نے بنی اسرائیل کے فلسطین سے نکلنے کے بعد ان کی زمین پہ قبضہ کیا اور پھر وہاں خوب ظلم و ستم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی تربیت کرو, اس کتاب پر عمل کرو. دار الفاسقین سے مراد آثار قدیمہ بھی ہے, یعنی تم ان کے آثار قدیمہ کو دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ ان لوگوں پر گزری کیا. جو اللہ کی نافرمانی میں جی رہے تھے وہ خود تو مٹ گئے, گھر کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے محلات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ایرانی پارٹی وزیر عباس عراقچی چیت پاکستان قطر کے ٹاکرے سبب لبنان جنگ کے خاتمے وی اگ بھرائی تھی ہے ایران تے لگائل تیل اور پیٹرول کیمیکل کے برآمد تے لگائل پابندیوں ختم تھی ویو ہیں آبنا ہرمز میں ساموری جہازن کی جھرپور تے لگائل پابندی ختم کرن سمیت کچھ منجمند اثاثہ بھی بحال تھی ویا ہیں ایرانی پر رہی خاطر ترجمان اسماعیل واقعی چوت مفامتی یاداشت شسترا کے نمونے لاگو کرن لائے ٹیکنیکل ٹیموں اج کا پہنجو کم جاری رکھدیوں عملے اور ٹیکنیکل پاسن کا کم اجا باقی ہے امریکی نائب صدر جڈی وینچ واحد سمری دنیا میں پاکستان کی سارا تھی رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر بہترین کم کیا ہے مجھے زندگی میں بہ اہم ترین شخصیتوں ایک پاکستانی بی بھارتی ہے بھارتی شخصیت مجھے گھر والی پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل آصم منیر ہے سچ یہ ہے تو گزرل ٹن مہینوں میں جترو فیلڈ مارشل آصم منیر سے رابطوں رہو ایترو کئی بے سے رابطوں گال بول نہ تھی فیلڈ مارشل آصم منیر بنا کن شخص عظیم سپہ سالار ہے پر مکھے لگے تو ان سے گڈ ان پان کے ماہر سفارتکار پن ثابت کیا ہے امریکی صدر ایران کے بیہر دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ چیت ایران کے لبنان میں پہنچے پراکسیز کے ڈکائیں پیدا کرنے کا بنا دیر روکن گرجے ایران یہ نہ کہ کھینس گزرل ہفتے جی بیہر پوری طاقت سے نشانوں بڑھائی

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: تاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
2: 0331252578
3: جی ہاں 2315525786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
3: سندھ جو آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

ایرانی صدر مسعود پزشکیان جي سڀاڻي پاکستان جي دوري تي اچڻ جا امڪان صفاتي ذريعي موجب ايراني صدر پاکستان جي مختصر دوري تي سڀاڻي اسلام آباد پهچندو مسعود پزشکیان پاکستان جي سياسي عسڪري قائد سان ملاقاتون ڪندو پاکستان جا صورتحال ۾ مثبت ڪردار تي ٿورا به وڃيندو امریکہ ایران وچ میں حتمی معاہدے کے لیے 60 ڈیئن جو روڈ میپ منظور لبنان میں جنگ بندی تے عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل ٹھائن تے اتفاق امریکہ ایران وچ میں اسلام آباد مفاہمت تحت گالن جو سلسلہ جاری رکھنے جو فیصلو نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم سوئٹزرلینڈ میں تھل ایران امریکہ گالن جو گڈل پدنامو جاری آبنا ہرمز میں جہازن کی اچ ون بحال رکھن غلط فہمی کا بچنے کے لیے ہاٹ لائن قائم ایٹمی پروگرام پابندی نے تکرار کے حل کے لیے دھار دھار ورکنگ گروپس بھی قائم پرڈے کھاتے چاہے ڈی کنفلیکشن سیل میں لبنان ای 40 ملک شامل ہندا سوئٹزرلینڈ روڈ میپ تے اتفاق کے سٹھو سمن قرار دے چھڈیو

0: سندھ کا ہے یہ ابزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: امریکہ ایں ایران وچ میں حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن جو روڈ میپ منظور. لبنان میں جنگ بندی تے عمل درآمد لائے ڈی کنفلکشن سیل ٹائن تے اتفاق. بنی ملکن وچ میں حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن جو روڈ میپ منظور تھن بعد ٹیکنیکل سطح تے گالیوں جاری. بنی ملکن جا اعلی سطحی وفد گالن میں شامل. سوئٹزرلینڈ میں تھل ایران امریکہ گالن جو گڈل پدر نامے موجب اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت گالن جو سلسلو جاری رکھن جو فیصلو. نگرانی لائے اعلی سطحی کمیٹی بھی قائم کی وئی. ابنا ہرمز میں جہازن جی اچ ونج بحال رکھن. غلط فہمی کا بچن لائے ہاٹ لائن قائم. ایٹمی پروگرام پابندین تکرارن جی حل لائے دھار دھار ورکنگ گروپس بھی قائم. پردیہی کھاتے چیو ہے تو ڈی کنفلکشن سیل میں لبنان ٹریکڑی کندڑ ملک شامل ہوں. سوئٹزرلینڈ روڈ میپ تے اتفاق کے سٹھو سون کرا دے چھڈیو. وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کے کامیاب دورے بعد واپس دے روانہ. وزیر اعظم چیو تو الحمدللہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تحت امریکہ ایران وچ میں تھل پہنی اعلی سطحی گڈجانی میں مثبت اگبرائی تھی ہے. حتمی معاہدے لائے 60 ڈیئن جی روڈ کمیٹی تے بے اتفاق تھو ہے جکا سیاسی نگرانی سا گڈ ٹیکنیکل گالن لائے رستو ہموار کندی. امریکی ایرانی قیادت جی تعمیری گالن تے سندن تھورائتا آئوں. تاریخی عمل کے اگتے ودائن میں مدد کرنے تے دوست ملکن جو بھی تھورائتو آیا. خاص طور تے قطری قیادت جو تھورائتو آیا گالن کے کامیاب کرن والن فیلڈ مارشل جی کوششن تے بے سندس تورو منیا تو. فیلڈ مارشل جی کوششن عزم سبب اکبرائی کی ہے. ایرانی وفد جی واک آؤٹ والی دھمکی باوجود گالن میں وڈی اکبرائی گزرل 24 کلاک سٹھا رہا. لبنان میں امن رہو ہے. ابنا ہرمز بھی کھلل ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چھو ہے تو عالمی توانائی ایجنسی جا انسپیکٹر ایران ویندا تہران سے تھل معاہدے کی نگرانی کندا. اسرائیل جی دفاع والے حق کے تسلیم کیوں تھا پر لبنان جی خود مختاری جو بھی تحفظ چاہیوں تھا. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان سبھانے پاکستان کے دورے تے اسلام آباد پہنچن. سندس آجی لائے اسلام آباد کے پاکستان ایران کے جھنڈن سے سنگاری ہو. سفارتی ذریعے موجب صدر مختصر دورے دوران پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت سے ملاقات کند. پاکستان جا صورتحال میں مثبت کردار تے تھوڑا بھی منی دو. ایرانی پردیہی وزیر عباس راکچی چھو تو ایران کی ناکابندی ختم کرے کچھ منجمند اثاثہ جاری کیا ویا ہے. پاکستان منصوبہ بھی شروع کیا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی اے ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔